It's just the fear of losing you.

0: with life. Enjoy your summer with life. 89.1
1: Life Radio.

Live Radio 89.1. This is Life.

101 Life Radio. Life Radio, 24 years.

This is Live

Live Radio 89.1.

89.1 Live Radio. Live Radio 89.1

Вие ја следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дојел Скопје. Лайф Радио ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дојел Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02

046-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

Station Life. Life. For Night Train.

0: Точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life. Во Техномаркет секоја желба се исполнува. Опреми го целиот дом без грижи, без стрес. Купи се од техника до 48 рати без камата, само со лична карта. Сега може да го имаш твојот совршен дом, со твојот совршен телевизор, фрижидер, најновата машина за перење, мобилен телефон, сите мали апарати, компјутери и аудио и видео опрема. Среќен дом е твојот дом со Техномаркет.

0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika. Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. So 7 sedište idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
1: Supermart.mg, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot nova TV komoda. Pokraj TV komodata nova klub masa, a za se da bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvaš za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe ni treba supermart.mg.
0: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
2: Не е пет.
0: Не е пет.
2: Ниту 10.
0: Ниту 10.
2: 15 години.
0: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
0: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
0: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
0: Пак 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.
3: Ladies and gentlemen, right here. 89.1 Live Radio.

0: Sega je 10 za 8.
1: Hot on life and summer on radio. Summer.

This is live. Live. Radio. 89.1. Live Radio 89.1.

0: Новата генерација на паметни TCL Clima е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните TCL Clima на пазарот. Направете паметен избор, изберете TCL Clima и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играй за забава. Играй одговорно.
2: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
3: Hot on life and summer on radio. Life radio. Hot summer on life radio. 89.1.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Денес кај 5 август е зошто овој ден е запамтен во музичката историја. 1953 на врвот на Билборд поп хит листата се наоѓа Vaya con Dios на Les Paul и Mary Ford. 1962 Норма Джин Бейкер или Мерлин Монро почина од прекумерна доза таблетки за спиење. 1983 Девид Кросби е осуден на 8 години затвор за трговија со дрога и оружје. 1966 на 5 август излезе албумот Revolver на Beatles. Ја слушаме That To Get You Into My Life, сингл токму од овој албум.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash. This is live.

0: кои 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДНО обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.
2: Не е 5.
1: Не е 5.
2: Ниту 10.
1: Ниту 10.
2: 15 години.
1: Месени 15. Цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
1: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери. Квалитет и цена.
1: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
1: Пак. 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.

Omilените кученца. О нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Wow. Од 6 август. Во Синеплекс.

0: Enjoying summer.
1: Enjoy your summer.
0: With life.
1: With life.
0: 89.1.
1: Life.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибрид на моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: There was once famous philosopher who said, your life is what you make of it. But this is my life, my story. 89.1 Life Radio. Life Radio.

Делот Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добитки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно. This is live.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: with life. Enjoy your summer with life. 89.1
1: Life Radio.

0: Radija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Upisite se vo TEK. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi го лидрот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
2: 89.1 Life Radio. The biggest hits only on Life 89.1.

Гответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: Sega je 10 za 2.
1: Life Radio.
2: Life. This is Live.

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в стоја, стоја друга

0: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
1: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
2: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
3: www.life.com.mk Christ.

0: enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02 3095535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе со еден другар, опа вика

0: Supermart.mk. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот. Нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
1: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
2: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.
3: When you don't know what to do, just turn on 89.1 Life Radio, my life, my story.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Денеска е 5 август и везу што овој ден е запамтен во музичката историја. 1953-та на врвот на Билборд поп хит листата се наоѓа Vaya con Dios на Les Paul и Mary Ford. 1962-та Норма Джин Бейкер или Мерлин Монро почина од прекумерна доза таблетки за спиење. 1983-та Дејвид Кросби е осуден на 8 години затвор за трговија со дрога и оружје. 1966-та на 5 август излезе албумот Revolver на Beatles. Ја слушаме Got to Get You Into My Life, сингл токму од овој албум.

0: хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
1: Омилените кученца. Нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Додата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. За мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се, се, се нека биде ново. Сетек, омилен е за техника.
5: In a small city there was one man, and this one man wanted to live, but he didn't know what to do. He couldn't watch, he couldn't hear, but one day he found life. Life Radio. My life, my story.

0: Точно е 16 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Supermart.mg, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизор

0: Време е за новиот SUV SVM GO3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонсорирано од Autotrend. Thank you.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в своја другар, опа вика Стивале Кей.

0: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Metallica, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Podgotvite se za filmski spektakl. Odiseja, novoto remek delo na Christopher Nolan. Od 16. juli. V Cineplex. Drug je film od V Cineplex.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата бавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блискав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Се бара златната рибка за златен попуст.
5: Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
6: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се, се, се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в свој еден другар, опа, вика.

0: за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистувач за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба супермарт.мк.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
2: ВЛД Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добитки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛД. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
2: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника. 89.1 Live Radio.

0: Точно е 18:30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел Клим е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштита на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контрол.

0: distribuirono od Technomarket.
1: Life Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибрида моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Upisite se vo TEK. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно. This is Life Radio.

0: Точно е 19:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на SEO техника. Не чекай. Изкористи ги големите летни попусти и купи все, що ти трябва за твоя дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро. Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци.

0: Ko čiba ste od kompjuteri.
1: Vonredni vesti. Hulk ruši sve pred sebe. A samo jedan heroj može da go zabra. Spider-Man se vraća za nova misija. Не ја пропуштај најголемата супер-херојска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29. јули во Синеплекс.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
4: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на Билата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Се бара златната рибка за златен попуст. Во летото е реновиран, на мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега? Ја најдам!
4: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се, се, се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
6: Live Radio. Live. Live. This is Live.

0: Točno je 20:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролира

0: Во секое време, дистрибуирано од Техномаркет.
1: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузни од акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа, осигурни рече.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Točno je 21 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: A, da, da.
1: Pošto ste klade v svoj, jedan drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori i tak rabot.
2: A, da.
1: Kjuti žiti se de debu kaži, samo da dobijam oklata, pak je te časta tebe jedan hard disk i 5-6 klopija.
2: Da.
1: I baba ti zdaje, neka u Ahoč ima sve od kompjuteri.
3: Започнува попустите во продавниците на Мацтар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацтар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацтар. Повелете во продавниците на Мацтар и чекорете храбро.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистувач за воздух, а за низгат велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
6: The only radio that plays my best songs. Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Točno je 21 časot i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекај. Скористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
4: Друг е филмот во Синеплекс.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе со еден друг.

computeri. Radio 89.

0: Točno je 22:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни цел клим е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирис

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штери.

0: Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Teško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se Kladev svoj ne drugar, OP

24 years. Life Radio.